لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشق

غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا

کوئی نہیں کو بد کردار و نام ازیاں، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ۔ گرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ، گرچہ پر

ہے زندگی کے درست کر دے معال میرا, تیری محبت میں اب جیو میں حسیب ہو انتقال میرا.

الله الله ہمارے شیخ حضرت اللہ کی مختار صاحب دعوت برکاتوں سے اللہ تعالی نے اپنے بندے کی آہ کو اپنے نام کے اندر شامل کر دیا. اللہ فل نیم سے دا آہ آف دا بندہ از اونلی اللہ ان ہز نیم. Take all the other religions of the world, you'll never find the ah of the banda in the name of the Lord. That Allah is listening, watching, hearing with us. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Those were Hazrat Khaja Sahib rahmatullah alayhi wa sallam. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. My beloved Allah, my Rahim Allah, my Kareem Allah, forgive each and every one of us. ہم گنہگار ہے, زیاکار ہے, بدکار ہے, مجرم اور خطاکار ہے, ہم گندے ہیں, ناپاک اور نالائق. اے رب کریم, اے ہمارے مولا, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. We have extended our begging bowls before you. You are all seeing, all hearing, all knowing. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you. گناہوں کی معافی آپ کو بے حد پسند ہے. اب جیسے بھی ہے بندے مگر تیرے ہیں, تجھے چھوڑ کے ہم گندے جائے گا. تیرے در کے سوا کوئی در نہیں, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں. اے رب کریم, ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا بن جا. ہمارے صغیرہ کبیرہ عمدن خطاً ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف فرما. ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا بن جا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. اے اللہ, اے رب کریم, ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما. Forgive the sins of our ears, our tongues, our hands and feet, our heart and mind. Make us yours and become ours. Distance us from nafs and shaitan. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا.

مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نہ مسیح تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تمام اللہ وی آر سو ویک نفس and شیطان are dragging us in whichever direction we wish to. تو بھی مگر غفار ہے یار مائی بلاور اللہ we have faith. No matter how much we try, we seem to be failing. You are Ghaffar, most forgiving. Forgive our sins, come to our assistance. Help us out. Pull us out of the doldrums. Throw us a lifeline and take us out of this ocean of sins and vices that we are engaged in. Give us the himmat and courage. Distance us from us and shape us.

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر

اللہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے, پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے, اس کے نام کی گنگاتے

فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے ہوا وہ حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث او مائی بلوور اللہ مائی رحیم اللہ مائی کریم اللہ موسٹ فورگیونگ اللہ موسٹ کمپیشنیٹ اللہ موسٹ لونگ اللہ موسٹ کیئرنگ اللہ موسٹ ٹالرنٹ اللہ ستار العیوب غفار الذنوب اللہ او مائی موسٹ بلوڈ اللہ مائی موسٹ بیوٹیفل اللہ وی ہیو ایکسٹینڈیڈ ونس اگین اوور بیگنگ بولز بیفور یو مائی بلوڈ اللہ دا مور وی بیگ آف یو دا مور ہیپی اینڈ پلیزڈ یو بیکم If we have to beg of human beings, they become angry and displeased. If we don't beg of you, you become angry and displeased. Oh, my beloved Allah, we are seeking from you, for you are our Khaliq.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم. علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے. یہ قرآن شریف کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، سو اللہ تبارک و تعالی فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائے گا. اس نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی خوب اضافہ کرے گا.

اب ہر نعمت کا شکر الگ ہوتا ہے. نعمتوں کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہہ دیا اور اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے تو یہ صحیح طور پر شکر نہیں کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کی جائے. بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں. جو بیچارے اندھے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو راستہ دکھائے. وہ گاڑی نہیں چلا سکتا, کھانے میں کیا کیا چیزیں دسترخوان پر لگی ہوئی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اگر وہ مادرزاد اندھا تھا, پیدائشی اندھا تھا اور اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو مختلف قسم کے رنگ کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سفید ہے یا لال ہے یا کالا ہے یا کیا ہے. اسی طریقے سے اس نے اپنی اماں کا بھی چہرہ نہیں دیکھا, اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اگر اس کی شادی کر دی جائے تو اس کی بیوی حسینہ ہے یا کیسی ہے, اس کے ناک اس کا ناک کیسا ہے, آنکھ کیسی ہے, کچھ بھی اس کو پتہ نہیں. تو کتنی بڑی نعمت. دکان کے اوپر اس کو کوئی تجارت کے لیے رکھتا نہیں ہے. کسی نے بھی آج کل اپنا کیشئر کسی اندھے کو نہیں بنایا. کسی بھی دکان پر آپ چلے جائیے جہاں پر آپ خریداری کرتے ہیں, کہیں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کسی اندھے کو ٹھل کے اوپر یا وہ کیشئر بنا کر کے اس کو رکھا ہے کہ آپ سے وہ 1000 روپیہ لیتے ہیں, اتنی وہ چینج دیتے ہیں. تو ایسا اگر وہ کرنے پر آئے تو اس کی ساری دکان خالی ہو جائے, لوگ اس کو دھوکہ دے دے کر کے چلے جائیں گے. کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ کتنی امداد کی ضرورت پڑتی ہے ان کو. تو یہ کتنی بڑی نعمت. قرآن شریف کے الفاظ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے, کعبۃ اللہ شریف کا غلاف وہ نہیں دیکھ سکتا ہے, روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا دل تڑپ کر کے رہ جاتا ہے کہ ہائے میرے اللہ, ہائے میرے مولا, کاش کہ میری نگاہ ہوتی, میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا, میں گنبد خضرا کو دیکھتا. کیسی کیسی تمنائیں اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو کتنی بڑی نعمت. البتہ یہ بات ضرور ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی عذاب نہیں ہے, بلکہ اس نابینائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو نگاہ اور بصارت اس دنیا کے اندر لے لیتے ہیں, اس بصارت کے لے لینے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑے اونچے اونچے درجات دیتے ہیں, ان کو جنت نصیب ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر کتنے لوگ دیکھو نابینا تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے, اور بھی بہت سے صحابہ نابینا تھے. کتنے لوگوں کی آنکھیں جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھین لی. لیکن یہ سب ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. میں تو صرف ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی نگاہ اور کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے تو مصیبت پر مصیبت, تکلیف پر تکلیف, اور ایک عجیب قسم کا ان کے دل کے اندر ارمانوں کا ایک سمندر بہتا ہے لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. تو اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تو اب اس کا شکر یہ تو نہیں ہے کہ بس ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے ہمیں نگاہ, ہمیں بصیرت دی, ہمیں بصارت دی, ہمیں آنکھیں دی. یہ تو کافی نہیں ہے. تو اب اس کا صحیح معنی میں شکر یہی ہوگا کہ اس کا استعمال غلط نہ ہو. غلط استعمال کرنے سے وہ نعمت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی چھین لیتا ہے, اور اگر اس دنیا کے اندر اس کو نہیں چھین لیا تو پھر آخرت کے اندر یہ عذاب لانے والی نعمت, اگرچہ نعمت تھی لیکن اب اس کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت بڑے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے, یعنی جو غلط نگاہیں ڈالتا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے. تو اب یہ آنکھوں کا صحیح استعمال آدمی کب کر سکتا ہے جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کی قدر دانی کرے, یعنی وہ سمجھے کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھیں دی,
वरना मेरी माँ के माँ को कोई इख्तियार नहीं था, उनके पास कोई कुदरत और ताकत नहीं थी कि अपने पेट के अंदर दो आंखें फिट करके हमें दे दे। एक शख्स था, वो देहरिया था, तो उसने एक स्कूल के अंदर, वहाँ पर वो हमारे कोई उस्ताद मौलाना साहब भी होंगे तो या मुसलमान टीचर था, तो उसने वो तलबा से ये कहा कि आप लोग कहते हैं कि तुम्हारा खुदा जो है वो आंखें देता है, तो अब उसकी चूंकि एक ही आंख थी, एक ही आंख से नजर आता था उसको, तो उसने कहा कि अगर तुम्हारा खुदा देता है तो तुम खुदा ताला से कहो कि मुझे दोबारा मेरी आंख दे दे, मेरी निगाह आ जाए। तो वो टीचर ने कहा कि ये छोटे बच्चों से तुम ऐसा सवाल क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें किसको आंख दी, तो उसने कहा कि मुझे तो मेरी अम्मा ने दी। तो वो टीचर ने कहा कि अच्छा, मुसलमान टीचर था, नेक था और हिकमत भी थी उनके पास, तो उसने सोचा कि इस बेवकूफ़ को क्या समझाए, तो उसने कहा कि अच्छा मैं अपने खुदा से कह करके तुम्हारी आंख लौटवाता हूँ। तो अब उसने कुछ थोड़ी बहुत देर तक आसमान की तरफ देखा और उसके बाद फिर वो टीचर से कहा कि मैंने खुदा ताला से अर्ज़ किया कि इसकी आंख लौटा दीजिए, तो अल्लाह ताला ने कहा इसने तो कहा है कि इसकी अम्मा ने दी थी वो आंखें, तो इनकी अम्मा से कहा है कि वो दूसरी आंख भी उसको लौटा दे, यानी अगर उसकी अम्मा ने दी थी तो उनकी अम्मा से कहे, मतलब कि उसको एक दंदा शिकन जवाब दे दिया। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी नेमत है, तो नेमत का इस्तेमाल भी सही होना चाहिए, तब सही माना में शुक्र कहलाएगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला नेमतों के अंदर इजाफा करते हैं या बरकतें देते हैं। तो ये आंख का सही इस्तेमाल आज ख़त्म हो गया है, मुसलमानों के अंदर बदनिगाही, बदनजरी, बल्कि जान बूझ करके हम फिल्म खरीदते हैं, जान बूझ करके हम तस्वीरें ले खरीदते हैं या तस्वीरें निकालते हैं या तस्वीर जो गलत किस्म की है उसको देखते हैं, जान बूझ करके सिनेमा में जाते हैं, वहाँ पर और क्या देखेंगे, गलत निगाहें पड़ेगी, अपने घरों के अंदर टेलीविज़न के ऊपर वही बात होगी। तो जिसका मतलब ये है कि एक तो गलती से कोई गुनाह हो गया और इसमें यह है कि आदमी डट करके गुनाह करता है कि अल्लाह अगर आपने मुझे आंखें दी है तो इसमें आपका कौन सा एहसान हो गया मुझ पर, मैं अपनी आंख जिस तरह मैं चाहूं इस्तेमाल करूंगा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये कितना बड़ा जुर्म हो गया नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें चेहरा दिया, तो अब इस चेहरे के ऊपर दाढ़ी का रखना ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तमाम सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने दाढ़ियाँ रखी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक शायर पहले आते थे, अभी पता नहीं आते नहीं, तालिबन ताइब नाम था उनका, तो उन्होंने एक फरमाया एक बहुत बेहतरीन शेर, अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा होता, अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा होता, तो फिर मेरे सर तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। लेकिन ये भी हमें दिल के अंदर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से आदमी पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो जाता, ये नहीं कि अगर दाढ़ी रख ली तो अब बहुत मुत्तकी परहेजगार वो हो गया, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम अक्सर यही देखते हैं कि हम क्या करते हैं, जिस गुनाह के अंदर हम नहीं है तो उसको हम दूसरे के अंदर देखते रहेंगे और उसको हकारत की नज़र से देखते रहेंगे, लेकिन जिस गुनाह के अंदर हम खुद फंसे हुए हैं उस पर हमारी निगाहें नहीं जाती। तो अगर किसी की न हो तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, लेकिन उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। कुछ पता नहीं कब हाल बदल जाता है, रोज़ाना कैसे कैसे किस्से हमारे सामने आते हैं, एक आदमी की दाढ़ी होती है और कुर्ता और टखनों से ऊपर पजामा और सब कुछ और बिल्कुल शरीर लिबास, लेकिन बाद में किसी हसीना या किसी हसीन के ऊपर वो फिदा हो जाता है, उसकी दाढ़ी भी गई और सब कुछ गया। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। कितने लोग थे कि जो शराबी थे, जो जुआ खेलते थे, जो हरामकारियों के अंदर थे, लेकिन सच्चे दिल से उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने कहाँ तक उनको पहुँचा दिया। और कितने लोग ऐसे थे कि जो नेक थे, सालेह थे, जाहिर में
سب کچھ تھا لیکن دل کے اندر غرور آ گیا, کبر آ گیا, اپنی بڑائی آ گئی اور یہ سمجھنے لگے کہ سب میرا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ختم کر دیا. آدمی اگر سیڑھیاں چڑھتا ہے اور فرض کرو کہ 100 سیڑھیاں چڑھنے کی ہے, تو جو شخص پہلی سیڑھی سے گر جائے تو اس کو کچھ زیادہ چوٹ نہیں آئے گی. کیا چوٹ آئے گی اس کو, پہلی سیڑھی پر ابھی تو چڑھا تھا اور گر گیا تو کچھ زیادہ چوٹ نہیں آتی ہے. لیکن جو 99 سیڑھی پر پہنچ گیا, وہاں سے اگر گرے گا تو اس کا سر بھی پھوٹے گا, اس کی ہڈیاں ٹوٹے گی اور مرے گا اور جائے گا قبرستان. تو اس لیے جو آدمی جتنی ترقی کرتا جاتا ہے دین کے اندر, اس کو اور بھی زیادہ اپنے عیوب کے اوپر نظر کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اس کے اندر ہماری حفاظت رہتی ہے, ہمارے دل کی حفاظت رہتی ہے. حضرت والا دامت برکاتہم عارف باللہ سیدی و سندی و مرشدی شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے سامنے موجود ہے, حضرت والا ہی کی تعلیمات کی برکتیں ہیں. سارے عالم کے اندر حضرت کی یہی آو فغات ہی کہ اپنی زندگیوں کو بدل دو, اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ایسا تعلق, ایسا قوی تعلق پیدا کر لو کہ ایک لمحہ بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے کیا حکام سے غافل نہ ہو. تو یہ ان تعلیمات کی برکت سے الحمدللہ سارے عالم کے اندر کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی, کتنے لوگوں نے شرعی لباس اختیار کر لیا, کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی, کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل دی. جو کبھی کبھی شراب خانوں میں ہوتے تھے, جوا میں ہوتے تھے, زنا میں ہوتے تھے, کیسے کیسے گناہوں کے اندر ہوتے تھے, آج ایسے ایسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے, مدینہ شریف کی زیارتیں ہو رہی ہے, کعبۃ اللہ شریف کے طواف کی زیارت ہو رہی ہے. خواب کے اندر کیا کیا وہ دیکھ رہے ہیں اور کیسی کیسی ترقیات ان کو نصیب ہو رہی ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ والی زندگی ہمارے لیے اب سمجھ میں بات آئی کہ اس کے اندر بے چینی تھی, بے سکونی تھی, بے کیفی تھی, اس کے اندر ذرا بھی کوئی مزہ اور لطف نہیں تھا. حقیقی مزہ اور لطف تو اب ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چلنے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. تو یہ کب آیا؟ حضرت والا کی صحبت, حضرت والا کی کتابوں کو پڑھنے سے, حضرت والا کی ٹیپ پر جو بیانات ہے اس کو سننے سے. کتنے لوگ ہیں کہ وہ حضرت والا دعوت برکاتہم ان کو دیکھا بھی نہیں لیکن صرف ٹیپ سن سن کر, جرمنی کے اندر, آسٹریلیا میں ہے مجھے معلوم ہے, امریکہ میں لوگ سن رہے ہیں, انگلینڈ میں سن رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں سن رہے ہیں, ریونین میں سن رہے ہیں, کہاں کہاں سن رہے ہیں. کتنے لوگوں کی گاڑیوں میں حضرت والا دامت برکاتہم کے بیانات کی ٹیپیں موجود ہے. اس کو سن سن کر ان کی زندگی کے اندر جبکہ انقلاب آ گیا, صرف ٹیپ کو سن کر کے جب انقلاب آ گیا, حضرت والا دامت برکاتہم سے ملاقات کا ان کو شرف بھی حاصل نہیں ہوا. تو جب ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دیتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً, یا آپ حضرات جو کراچی میں ہیں, ہر وقت جس وقت جی چاہے یہاں پہنچ گئے. بیان سننا اصل مقصد نہیں ہے. حضرت والا دامت برکاتہم کے بیانات بھی الحمدللہ ہم نے خوب سنے, انگلینڈ میں سنے, اسی طریقے سے موریشس میں سنے, ساؤتھ افریقہ میں سنے, یہاں بھی سنے. حضرت والا کے خوب بیانات بھی ہوتے تھے. اب علالت کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے اگر بیان نہیں ہو رہا ہے تو حضرت کا صرف موجود ہونا, حضرت کا چہرہ مبارک دیکھنا اور اس نیت سے دیکھنا کہ یا اللہ جو تجلیات حضرت کے قلب مبارک پر آ رہی ہے وہاں سے منتقل ہو کر کے ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے, تو عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں, سنا نہیں, ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا, ان کی زندگیاں جب بدل جاتی ہے تو پھر ہم لوگوں کے لیے اس نعمت کی کتنی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے باقی بھی تمام ہمارے اعضاء جو ہے, یہ سب نعمتیں ہیں. مال بھی نعمت ہے, گھر بھی نعمت ہے, دکان بھی نعمت ہے, مکان بھی نعمت ہے, بیوی بچے بھی نعمت ہے. ہر نعمت کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اضافہ کریں گے اور دل کے اندر بھی پھر سکون آئے گا, دل کے اندر چین آئے گا. غریب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور مالدار بننا ضروری نہیں ہے. سب سے بڑا مالدار بھی ولی اللہ بن سکتا ہے اور سب سے زیادہ غریب آدمی بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. یہ صرف اسلام کا کمال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صدقے میں کہ غریب سے غریب بھی ولی اللہ بن سکتا ہے اور امیر سے امیر بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. اسلام کی تاریخ میں دیکھ لیجئے, بادشاہ ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ ولی اللہ تھے, اسی طریقے سے بہت ہی غریب لوگ تھے لیکن ولی اللہ تھے.
تو یہ جو اشکال کبھی کبھی ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے, اور وہاں پر تو کثرت سے آج کل نوجوان جو کالج میں ہے یونیورسٹی میں ہے کثرت سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع, آپ کے نقش قدم پر چلنا, جیسے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کا بہترین شعر یہاں اوپر بھی لگ نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس پر عمل کر سکتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس زمانے میں عمل کرنا ممکن ہی نہیں, نعوذ باللہ. کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس زمانے کے لیے نبی تھے؟ لیکن چونکہ ان کے علم کی کمی کی وجہ سے یا ماحول کے اثرات کی وجہ سے, اب ایک نوجوان کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اور وہ ماڈرن قسم کا ہے, کالج یونیورسٹی کا فارغ, تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے پر تو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان میں کبھی تو دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ مبارک تو چھوٹا سا تھا. اب میں تو دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو, آج تک میں نے کسی کے کپڑے پر کوئی پیوند نہیں دیکھا. اور ان کے بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں, وہ تو اچھی اچھی گاڑی میں سفر کرتے ہیں. تو اب یہ بیوقوفی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے, چونکہ اعلیٰ درجے کے نبی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد توکل الیقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, تو آپ نے خود اپنے لیے وہ زندگی اختیار کی. لیکن امت کے لیے شریعت ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے کہ اس شریعت پر جو بھی چلے گا وہ گویا کہ نقش قدم نبی پر, آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے کہ اس طریقے سے کھاؤ, اس طریقے سے پیو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس طریقے کا لباس ہو کہ ٹخنوں سے اوپر ہو, داڑھی ایک مشت کم سے کم ہو, یہ ہے, یعنی جتنی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا ہر زمانے میں آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی اس زمانے کے لیے وہ تھا, بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. ورنہ امت کے لیے مسائل ہے, زکوٰۃ کے بھی مسائل ہے, میراث کے بھی مسائل ہے. اگر آپ حکم فرما دیتے کہ جس طریقے سے میں اپنے مکان میں ایک بھی سونے کا کوئی سکہ رات کے لیے رات کو نہیں رکھتا کہ دوسرے دن میں استعمال کروں گا, ایسا توکل تھا, اگر امت کے لیے بھی یہ فرض کر دیتے اور اسی طریقے سے فرماتے کہ بس ایک ہی حجرا ہو, اس کے بعد اور کوئی مکان نہ ہو, کچھ نہ ہو, تو پھر ہم کہتے مشکل ہے. لیکن اس کے اندر مسائل بتا دیے کہ زکوٰۃ اتنی رقم تمہارے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ دو, اور اگر میراث ہے تو اس طریقے سے تقسیم کرو, صدقہ کا یہ مسئلہ ہے, قربانی کا یہ مسئلہ ہے, مال ہو تو حج کرو, مساجد مدارس اور نیک کاموں کے اندر خرچ کرو, کتابوں کے اشاعت کے اندر خرچ کرو. اب یہ ساری مسائل بتا دیے, اس پر کوئی آدمی چلے گا یعنی شریعت کے مسائل پر چلے گا تو وہ ولی اللہ بن جائے گا. تو مشکل نہیں ہے, ہر زمانے کے اندر آسان ہے, بس صرف یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. تو بس آج یہی پر ذہن میں آ گئی کہ شکر جو ہے, اور یہاں حضرت والا دامت برکاتہم چونکہ بڑی تاکید فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت, قلب کی حفاظت, داڑھی ایک مش اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ, فرماتے کہ اگر یہ چیزیں قابو میں آ گئی تو باقی دین کے اوپر عمل کرنا بھی پھر آسان ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہی بس پورا دین ہے, لیکن اس پر عمل کرنے سے باقی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو عمل کی توفیق دے. حضرت والا دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالی 130 سال کی عمر صحت اور عافیت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آپ کا فیض سارے عالم کے کونے کونے کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہنچا دے, اور دوبارہ وہ شباب کی طاقت لوٹا دے. اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے, دوبارہ وہ شباب کی طاقت لوٹا دے کہ سارے عالم کے اندر حضرت کے اسفار شروع ہو جائے. ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس, ہمیں اپنی نیت کا ثواب ملے گا, اور مشکل بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال دعا کرتا ہوں, اور آپ بھی میرے لیے خوب دعا کیجئے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور قبول کر لے. واخر دعوانا الحمدللہ.

کرنا مقدر میں ہو. خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم, مدینے میں مرنا مقدر میں ہو. خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم. Why are we desirous to die in Medina Sharif and be buried in Medina Sharif? The reason is that we know that our actions, our amal, are extremely weak. And we also know that those who will be buried

ارما سوا سے غافل شوق لقام تیرے ہو جان و دل سے حاضر سن کر پیام تیرا. دنیا سے اس طرح ہو رخصت.

تجھ سا حسن کلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں. Who can have that kind of beauty, that kind of handsomeness? احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. No woman gave birth to anyone more handsome and more beautiful than you. Created without any defect, without any deficiency, as if you were created exactly as you desired. Alayka salatu alayka salam. And where can a person have that kind of sweetness in his speech, and that kind of impact in his speech, and that kind of noor in his speech, as Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam. And in Fazal, in the world, who can be like that of Nabi alayhi salatu wasalam? عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے, میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے, جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام, علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. ایوری ون became the ghulam of Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam. Jinn o ins o malak, jinnat, insan, farishtas. Ishq

تیرے غلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا راز وہ معرفت

الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکون تیرے در پر جو آ کے ملا ہے سکون اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں کہہ کے صلی علی جا کا ہو اختتام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام The sukoon that I found when I came to your Rozah Mubarak, my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Where can I describe in words the enjoyment, the farahat and the ecstasy? Where can it be described in words? The vocabulary of the languages of the world cannot put description. Therefore, my only desire is that the end of my life be also here. Whilst I recite As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah As-salatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil'alameen As-salatu was-salamu alayka ya shafi'al muznibin As-salatu was-salamu alayka يا خاتم الأنبياء والمرسلين

کہ صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، تیری معراج عرش بری تک ہوئی، میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی، ہو اسی جائے اقدس میں میرا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، یا ربی اللہ، یور معراج واز رائٹ ابو دی سیون ہیونز اینڈ مائی معراج از ایم ایٹ یور فیٹ سائڈ، آئی مین یور مبارک زمین. اینڈ ناؤ یا نبی اللہ، میک دعا اللہ تبارک و تعالی میک مائی پرماننٹ اسٹے اینڈ ریزیڈنس ان دس مبارک زمین، دیٹ از واٹ ہی سیز. آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب، روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب، ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔